てですね、僕はやるのですね、何と言ってもな、今回は答えてこないから、よくやった。セロン siis nämme Mikko Aatalan kappaleen taistelija. Sovitus, ei Mikko Aatalan.

食べてるんですよ。今回は今ですよ、何て言ってるのかな。今から働いてこないから。よくやった。セロチータメ、ミコアトランカッパレ。タイステリア。ソビトシ、エイミコアトラン。Onnenlaiset taistelijat, saaneet mitaleita, on heidän kunniakseen päivälliset syöt. Jotkut ovat marssittaneet massakulkueita, toiset polikruppuja.